Dubo na mazu, jian la gonggui cindab ji dong yue, lo sa dongan du shi bi li ji di tata xi yue. Li ji di yi cai la, yao rup zong ju ji lab zha xiu jin di yue. Labar da ding du ju zu se, li nyi long dar ji gong long ti, pin lu rong ji xiu jin di yue. Sin zhu lin ji ne, lo sa dongan du shi bi li ji di, tou lu lu ngong si ru.